0: Onda Vasca Conecta.
1: Bizkaibusek ekainaren 15-tik 30-ra Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar eta gainera. Ekainaren 19-an ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua. Claret Teatroan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau.
0: ¿Te suena OndaVasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena OndaVasca.com? OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web. Onda Vasca Conecta. Onda Vasca, Iranzu Calvo.
2: Erosketak egiteko ordua, azokara joateko ordua, Ordiziako azokara, hain zuzen ere. Leire Arandia da bere arduraduna. Leire, eguerdion.
3: Kaixo, eguerdion.
2: Konta iguzu, nola dago giroa?
3: Bueno, gaurkoan bero, hemen, Ordizian, baina, bueno, egia da, gure azoka badaukala babesa, eta, bueno, izela bilatzeko moduan behintzat.
2: Ze ondo. Ze berrikuntza ekarri dituzte baserritarrek, Leire?
3: Bai, behi da, gaurre baditugu, produktu berriak. Adibidez, Gernikako piperrak ekarri dituzte, 6 eurotan, kiloa, piper morro gorri eta berdeak ere, 6 eurotan baita ere, beraz piperrakin ja, azten geha, bueno, ja piper minekin eta zita genden, baina jarraitzen dugu, piper berriekin, gero patata gorria ere, 3 eurotan, eta gero ba, baratzei dagokionez landareak ere bai, kardo landarea 40 sentimotan, eta eskarola landarea 15 sentimotan. Horiek, papizat barazki eta landarei dagokienez.
2: Bai.
3: Gero aipatu baita ere hemen perretxiku ugari izaten da eta bueno, ba gaurkoan ontxoak 75 bat kilo ekarri dituzte. 27-28 euro bitartean kiloa. Ziza, udaberriko ziza ere 55 bat kilo, 20-48 euro bitarte eta ziza horiak 20 gutxiago 25 bat kilo, 29 eta 35 euro bitartean kiloa. Ordun una berritasunei dago

0: Nola dago, imaginatzen dut beti bezala jende asko, ez da?
1: Asko, asko. Gaur, bai, jarrak zeuden, hainbat postutan. Gia esan, bai, jendea, bertakoa eta garaikoa konsumitzeko gorekin, eta gaina, bueno, giro aparta egoten denez, bai, pasapolita iteko asmokin baita ere.
0: Ze ondo, bai, jendea animada dilla hortik buelta bat ematera, eta nobedade hauek guztiak txukumutzuka ibiltzera, Leire Arandia, Ordiziako azoka, eskerrik asko.
1: Mila eskertzue, ongi izan.
0: Ongi izan, agur.
1: Agur.
0: Ba, Ordiziako azokatik esan digutenez, nabari da uda datorrela, sardinak jateko denboraldi izarra dela, Arrain Urdin honen goi denboraldian gaude, eta ze propietate dituzte sardinak gure osasunerako? Ba, gure nutrizionista adituari galdetu diogu, Idoia Noain, Idoia Eguerdion.
2: Eguerdion, irentzu.
0: Sardinak klasiko gutzak ditugu gure sukaldaritzan, merkea, goxoa eta egundoko osasun iturria, baina benetan aldira dioten bezain miragarriak?
2: Bai, bueno, ez dakit miragarria, bezala zerbait euki dezakegun, zebeti esaten dugu, ez dago dela jaki osasuntxoak edo kaltegarriak neurrian dagoela beti gakoa, ez da? Beraz, kontu pixka bat euki behar dugu horrekin, baina bai egia da propietateak badituztela, Zuko sondo jaurreratu dezun bezala, ze beti gustatzen zaita horrena bere taldearen barruan kokatzea, ba, arrainen artean kokatzen dugu, eta arrain urdinen artean alegia, Badakizu arrainak bi taldeetan manatzen ditugula, ematen diguten koipe kantidadearen arabera, eta arrain txuriak eta arrain urdinak, arrain txuriak izango da koipe gutxien ematen digutenak, arrain urdinak, badira, koipe gehien ematen digutenak, baina ematen diguten koipe kalidadearen gatik, gomendatzen dugu tartekatzea arrain txuriak eta urdinak. Beraz, sardinak, esan bezala, arrain urdinen artean, balagunduko digute, talde honi bariedadea ematen. Zergaitik koipe kalidadearen arabera esaten dugu alare bitatik hartu behar dugu, labamango digutelako batez ere koipe polinsaturatuak, omega iru motakoak alegia. Eta koipe mota hauek lagunduko digutena da, gaixotasun kardiobaskularrak ekiditen. Horregatik gomendatzen dugu hauek kantitate nahikoan hartzea. Bestaldea da sardina, konsideratzen degula jaki proteikoa, proteina kantitate egokian ematen dizkigutelako, beraz bigarrengo platera izango litzateke. Eta proteina hauek gainea dira balio biologiko altukoak, hau da proteina osoak edo kompletoak dira, Mineralen artean, bueno, jasoko ditugu, zerrenda nahiko luzea da, potasioa, fosforoa, magnesioa, burdinare bai eta iodoare bai. Azkeneko hau azpimarratuko dugu, ze gutxiagotan aipatzen dugun minerala da, eta, bueno, esango dugu tiroides burdinaren funtzionamentu egokian parte hartzen duela, eta honek gorputzeko metabolismoa erregulatzen lagunduko digula. Eta vitaminen artean bukatzeko, bueno, jasoko ditugu alde batetik, uretan solugarriak edo hidrosolugarriak diren vitaminen artean, B2, B8 eta B12 vitaminak, B12 vitamina hau gainea animali jatorrezko jakietan bakarrik aurkitzen dugu, eta sardinak kantitate handitan emango digute, eta bueno, lagunduko digute globulo gorrien eraketan eta nervio sistemaren funtzionamentu egokian baita ere. Eta gero bestalde baita ere, lipidoetan edo koipeetan solugarriak diren beste vitamina batzuk ere bai, adibidez, A vitamina, E vitamina eta D vitamina. D vitamina honek adibidez kaltzioaren xurgapena hobetzen du eta ezurrean hobeto itsatsiko da mineral hau. Beraz, da guk sardinak freskoak hartzen ditugunean ez daukagu hainbesteko itxurarik, baina kontserban hartzen ditugunean jende asko ezurtxoekin ere jaten ditu eta ezur hauetan ere kaltzio kantitate ugari aurkitzen dugu. Beraz gero sardinak beak D vitamina honen bitartez nola kaltzio hori hobeto xurgatze laguntzen digun, osteoporosia ekiditeko oso aukera egokia izan daiteke.
0: Bai, eske hori beste galdera bat da, Idoia, ze egokiena da sardinak fresko erostea Ordiziako azokan esaterako, baina arrazoi bat edo beste tarteko latara jo behar badugu. Nutrizioaren aldetik alde handi aldago Arrandegiko sardina freskoa jatearen eta kontzerbako latakoa jatearen artean?
2: Bueno, pixka bat baiz, ezkenean kontserba saltzen dizkigutenak, batez ere oliotan balin badaude, beti koipe gehiago emango digute, eta gatz gehiago eukitzeko posibilidadeare badaukagu. Egia da, gaur egun ere, baditxugula naturalean, natural saltzen dituztenak koipe gabe, gatze gehigarreri gabe ere bai, orduan pixka bat begiratzea dala, baino. Beti esaten deguna da, ezkenean behar deguna dala arraina jatea. Eta ez zerrez jatearen artean, edo kontserban jatearen artean, noski kontserbarekin gelditzuko gehala.

0: Eta gero dala baita oso aukera ona, ba gure umetxoi ere pixka bat arraina sartzeko, ezta? Ze bokadilloetan adibidez oso aukera ona izan daiteke kontserbako hauek. Beti txorixoa eta txokolatea jarri beharrean, batarteka sardinatxon bat jartzen balin badiegu, ba arraia sartzeko era bat dala baita ere.
1: Eldia zaiogun beldurren gaiari ze arrain urdin handiek kezka eragin ohi dute merkurioa eta metalastunak direla eta sardinekin ere arreta berbera izan behar dugu ala duten tamaina dela eta lasai egon gaitezke.
0: Lasai egon gaitezke, ez duko sondo zandezun bezala. Hori gehiago tamaina hondiko arrainetan gertatzen bai da.
1: Nutrizioaren aldetik zer dago bezardina osorik jatea, txikia izan ezkero ezur eta guzti, ala ezurra kentzea?
0: Bueno, esan degun bezala, ezurretan beti ere kaltzio gehiago aurkitu dezakegu, beraz ondo datorkigun zerbait da. Baina, bueno, kaltzio hori lortu dezakegu baita ere beste bide batzuetatik, eta desatsegina egiten baldin bada, ezurrak entzea, ez da inongo arazorik. Ze kaltzio hori baita ere esnekietatik lortu dezakegu.
1: Idoia, bukatzeko baldago horiek prestatu eta jateko moduren bat gure osasunarentzat bereziki onuragarria dena, alaz du bateria xola.
0: Bai, bueno, beti esaten dugu baita ere teknika kulinarioetan ez da garbienak aukeratzea komunitzaigula. Beraz, hauek, ba, olio gutxirekin prestatzen balin baitugu, ba, hobe. Ba, plantxan adibidez oso goxoak gelditzen dira. Bueno, norbaitek aukera balin baduka brasa ero egiteko baita ere oso goxoak gelditzen dira, ezta. Baina igual hori ez dugu hain maiz egiten, baina plantxa ba, oso aukera ona izan daiteke.
1: Produktu benetan berezia, sardina.
0: Bai, bai, goxoa gainera.
1: Bai, oso onuragarriak eta osasungarriak. Ba, Idoia, eskerrik asko.
0: Bale, bazuei datorren aste arte.
1: Bai, hori da, ongizan.

0: Ba, sardinen propietateak ezagutu ondoren, guazen gustatzen zaigunera, jatera. Posten naiz astero Josetxo Lizarreta sukaldariarekin hitz egiteaz. Josetxo, eguerdi on.
1: Eguerdi on, Irantzu, zemoz gaude.
0: Ondo, ondo, ze, zurekin mintzatzea placer bat da beti prestatzen dituzun jakekin, haua urtzen diguzuta, Josetxo.
1: Osea, que goze, zaude, goze, Irantzu.
0: Bai, bai, bai, baina ni beti goze, eh?
1: Beti goze, bai. Bueno, earki gaude, orduan, azezinik.
0: Idoiak gure nutrizionistak arrain zuriaren eta urdinaren arteko desberdintasunez eta horietako bakoitzak ematen duena hitz egin digu. Egia da, Josetxo, arrain urdina sardinak barne, ze sardina da gaurko gaia, merkea eta zoporotsua dela eta gantz osasungarri asko dituela, batik bat, omega 3 kopuru handia duelako, ezin hobea dela bai gure dastamenerako bai osasunerako?
1: Bai, bai, bai, egia da. Eta gane bai izango zizun idoiak bai vitamina asko dakala antirrakitismo
0: bai.
1: Kontrakoa ere bai. Osea, eta gainea, sardina hobena daude, egoain, ustailatik amasei, amabost, amabergina, karmengo amabergiatik,
0: bai.
1: Abustuak amabost arte koruko amabergiatik. Hor daude, hobenak esateute, arrantzaleak. Bai. Hor dakate, grasa gehiena, osea, que primeran jateko hor plantxan, edo bestela baita, kanpo balimakagu hor bakizu, parrilan bat, banjateko primeran. Eta espetoriteko hor egiten da bezala, balentzitik eta kataliatik egiten da bezala.
0: Bai, egia da sardinak aukerazko ematen dituztela.
1: Bai, bai, zeko, jandezakezu, erat askotara, niko hain, egingo izute irantzun, marinara. Antxo, sardinak, marinatuak.
0: Bai. Vale, va.
1: Hola, gordezakizu, kongelatu dezakezu eta gorde nahi dezunen erabiltzeko.
0: Ba, konta iguzu, ez dakit da hori da gaurko errezeta, ala zer egin dezakegu sardinekin, nola prestatuko dugu.
1: Eta gero ikon zala zerbait, baina bueno,
0: vale.
1: Eite deguna da, sardinako marinatu egin behar ditugu, marinatuak eukitzeko, ordu ze egiten dugu, jentzen dugu, burua eta tripa.
0: Vale.
1: Bai?
0: Bai.
1: Eta jartzen dugu, ura freskoan ondo, pixkat odolak entzeko, sardinen odolak entzeko, jo. Izan behar du ura baino illa izostuta, Ta usten dugu hor, ba ordu erdi batola, hor kentzeko hor odol guztia izaten dutena eta gero egiten duguna da, jartzen dugu marinada. Marinada nola jartzen dugu? Ba jartzen dugu 3 laurden ospina ardo txurikoa eta 4 laurden bat ura. Bai?
0: Bai.
1: Ordun, sardinak azatzen dugu uretatik, gatzatzen dugu, ez da hartzen dugu sardinak, gatza botatzen dugu eta kubritzen dugu vinagria eta urakin, ondo, bale?
0: Bale, ba.
1: Eta usten dugu labordu, labordu kamaran, eta bestela 8 ordu kamaratik kanpoa, hor, usten dugu, ospina bere lana egiten, azido horrek, bai? Txuriten goitu.
0: Bai.
1: Gero, oitekun, iten dugu, atea, eta kentzen diogu espina guztia, zur guztia kentzen diogu. Bai?
0: Bale, badanaka. Bai, bai, bai.
1: Badanaka kentzen dugu, bakizu ezurrak bai jan egiten direla.
0: Bai, bai, baina baldaukazu ezurrik gabe prestatu nahi izatekotan, balda ezurra txukun kentzeko trikimailurik?
1: Bai, ezurra azten da tripatik, kentzen da, eta izatzarte, oso ondo kentzen dira.
0: Erraza.
1: Hoi, abiridadea da, sardina garbitu behar dituzula irantzu.
0: Bai.
1: Sardina garbitu behar dituzula, ikusi duzu lehenengo kirua kostatuko zaizu, baina bigarren hau beto, terugarren daia, egitziak iningo duzu.
0: Bai, bai, bai.
1: Garbitzin behar dira.
0: Bai.
1: Eta gero, oitekun egiten duguna ezurrak entzen dugu, eta jartzen dugu gero tapar baten, ontzi baten, olioa, baino botako dugu olioa girasola, neutroa. Eta jarriko dugu, olio pixka bat, antxoak, olioa, antxoak, olioa, antxoak, hola, oliokin bugatuko dugu, eta hori gordezak dugu kamaran, bostegun egon dezake, eta bestela egiten dugu izozgailuan sartu, kongelatu.
0: Bai.
1: Eta hor, gero, behar dezunen, ateatzen jutentzea eta ensaladak egiteko.
0: Esaterako, bai. Gozo-gozo, azkar, eta gainera sasoiko produktuarekin.
1: Ez, hoi da. Eta nola indezakezu hain adibidez sardina batzuk, bai, hain dago, meloi asko eta sandia asko dago. Bai?
0: Bai.
1: Ba, antxo, marinatu ditugunok, indezakegu meloiakin eta sandiakin bolak egin, bolak egiten dugu, eta txotxa batekin, antxoa, hor, jarriko dugu, meloiakin, eta antxoa bat, bestia, sandiakin, eta beste antxoa bat marenatua. Eta jakagu, pintxo bat zoragarria.
0: Bai, bai, bai, meloiakin, ze bitzia.
1: Meloiakin eta sandiakin, behin,
0: bai, bai, bai.
1: Freskoa.
0: Ba, saiatuko naiz,
1: Beitu zer esaran, bakarrik antxoak hoi bai, garbitu egin behar dituzu, eh?
0: Ja, bai, badakit, badakit.
1: Ezurra zuketu behar diozu, igual, arrande janken dugu izu burua eta tripa, baina bero zuk, ezurra zuketu behar diozu. Antiko ezurra antxoa, sardinari.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Osea, que lana baka zu hor, baina zeitzun egiten da, gire esan zeitzun egiten da.
0: Bai, bai. Ba, plater honekin, bueno, plater hoiekin geratzen gara, dena prez, jatea besterik de ez da falta, Josetxo.
1: Ez, horrekin da gero, txakolin fresko batekin, ja,
0: inarako,
1: Seondo, seondo. Baskaia ez dakit, aperitiboa ba, behiran zu.
0: Gainera gaurko beruarekin.
1: Primeran.
0: Primeran, hori da.
1: Bai, bai, bai.
0: Jose Txorizarreta, datorren astera arte, mila esker.
1: Bueno, ondo izan, irantzu.
0: Ondo izan.
1: Datorren astera arte, bai, ondo izan.
0: Aio.
1: Agur. Come on now, let's start cooking.
2: Onda Vasca conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
3: Asociación Casco Viejo de Bilbao.
4: Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao Saspi Kaleak, porque comprar cerca es llegar lejos.
5: Este verano, un destino diferente. En el Mar de Aragón Camping Resort Taiga Lake Caspe, en Zaragoza, a orillas del embalse de Mequinenza, con actividades náuticas exclusivas para clientes. Pesca, alquiler de embarcaciones, Taiga Lake Caspe, totalmente reformado con bungalows y parcelas. Dos piscinas, barbacoa, restaurante, bar, terraza, diversión para toda la familia. Camping Taiga Lake Caspe, vacaciones familiares. Búscanos en internet, Taiga Lake Caspe.
6: Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
7: Duplica tu productividad y mejora tu calidad de vida. En GoalBoxes te enseñamos a gestionar tu tiempo de forma productiva y a concentrar tus esfuerzos en las tareas que se acercan a tus objetivos y metas. Confía en Aritz Urresti, experto en productividad y creador del libro de las cajitas del éxito. Visita GoalBoxes.com. No hay excusas.
8: ¿Te imaginas brindar con una copa de vino mientras disfrutas de uno de los rincones con más encanto de Navarra? Este 20 y 21 de junio llega la 14ª Fiesta del Vino y el Patrimonio de Viana. 17 puestos de vino y gastronomía local, música en directo con Bisayak e Ipu DJ y las espectaculares vistas de los jardines de Serrat. Por solo 6 euros, copa, dos vinos y dos pinchos. Viana te espera. Sabor, patrimonio y buen ambiente en una cita para brindar y disfrutar. Colabora Gobierno de Navarra.
2: Onda Vasca conecta.